977 öðruvísi útvarp. Ekki 977.

Exit.

0: ert að hlusta á Exi 977
1: Kokkarnir veisluþjónusta Útskriftaveislur Farðin á kokkarnir.is
2: Við hjá Sýn viljum gera daginn aðeins auðveldari og kvöldin aðeins skemmtilegri í fæðingarorlofinu. Þess vegna bjóðum við nýbökuðum foreldrum í fæðingarorlofi fría áskrift að Sýn Plus í einn mánuð. Okkar Sýn aðeins betra fæðingarorlof. Nánari upplýsingar inn á sýn.is.
0: Ekki 977

0: hefur nú opnað nýja og glæsilega verslun í Mörkinni 1. Frábært úrval af fatnaði í stærðum 42 til 60. Verslaðu á körfi.is eða komdu í verslun Körfi í Mörkinni 1.
1: Risa parkett útsala. Allt parkett flísar á innihurðir 25-40% afsláttur. Húsasmiðjan.
2: Svífum á bleiku skýi hvernig sem viðrar. 7 Up Pink.
3: Kæru byggingaðilar, eru íbúðirnar ekki að seljast? Íbúðir eru fyrir fólk. Leigjum þær út. myiglu.is
4: Icewear býður upp á vandaðan útivistarfatnað á góðu verði. Icewear. Þín útivist, þín ánægja.
5: Ný móttökustöð fyrir fyrirtæki í Berghalli. Terra. Skiljum ekkert eftir.
6: Fræðingur. Kalkútt, skinka, stökt bacon, bráðinastur, ferskt grænmeti og sósur eins og þú vilt. Sjáumst á Subway.
7: Góðan og blísaðan daginn. Bliss Zero.
8: Skólagangan fer á flug með MacBook Air. Epli, Laugavegur 182 og Smáralind.
9: Þegar skarst á skipta máli. Sign, sign.is
10: Vantar þig veiðidót í dag? Vesturöst, Laugavegur 178.
11: Exit, öðruvísi útvarp.

0: 977, öðruvísi útvarp.
1: Við vitum hvernig íslenskt veður getur verið og húsið þitt þarf vörn sem stenst stormana. Útimálingin frá Slippfélaginu er þróuð fyrir íslenskar aðstæður. Slippfélagið, við höfum málað með Íslendingum síðan 1902.
2: Vitt flísaverslun er umbásaðili Colomix á Íslandi. Fagmenn velja endingagóðar vörur frá Colomix. Vitt.is
0: Hafðu hemil á þér. Góðar bremsur eru gull.

0: Við hjá Sýn viljum gera daginn aðeins auðveldari og kvöldin aðeins skemmtilegri í fæðingarorlofinu. Þess vegna bjóðum við nýbökuðum foreldrum í fæðingarorlofi fría áskrift að Sýn Plus í einn mánuð. Okkar Sýn er aðeins betra fæðingarorlof. Nánari upplýsingar inn á sýn.is.
1: Sparró á orkunni er nú opið allan sólarhringin á 5 stöðum. Sparró, alltaf ferskt, allan sólarhringin.
2: Sumarið er tíminn. Njóttu þess með okkur. World Class.
3: Stuttir, lágir, langir og háir. Vinnupallar í öll verkefni hjá vinnupallum. Vafpallar.is.
4: Ný móttökustöð fyrir fyrirtæki í Berghalli. Terra. Skiljum ekkert eftir.
5: Lífgaðu upp á pallinn með Kjörvara. Íslensk framleiðsla fyrir íslenskar aðstæður.

Steindórs mættur hérna í Fiskabúr X 9773 daginn 11. ágúst og hér ætla ég að standa vaktina til klukkan 12. Það er svona allt að fara í gang, versló að baki, hræð, já vikan er að baki, mennagrótturinn eftir, svo fara bara skólandin að byrja sko. Svona í kjölfarið. Það er líka morgun. Já, þá rennur upp dagur sem ég myndi halda, ég veit nú ekki alveg hvernig hann er fættur. Það er 80 og eitthvað, 86 stjörnusævar, hann er örgulega búinn að vera með þessa dagsetningu í kalendarnum, hjá sér í dagbókinni, dagatalinu. Örgulega síðan bara svona, einhvern veginn bara síðan 94, þá er hann búinn að vera að bíða eftir þessum degi sem ég rennur upp á morgun, það er sólmyrkvun, 12. ágúst. Var það ekki plata með Sálunas Jónsson? 12. ágúst 99? Jú, heldur betur. Það var tónleikaplatan 12. ágúst 99. Nú er það 12. ágúst 2026, það er að sem hann á morgun. Við skulum bara fara að byrja þetta. Við erum bara betur yfir það á morgun. Jakob Birgisson, hann var hann aðstofa með ráðherra, fór úr gríninu yfir eða aðstofa með ráðherra, hann er aftur orðin grínari núna. Hann ætlar að ræða sólmyrkvann við mig hérna á morgun. Við ætlum aftur á móti að byrja þetta á skröttunum. Lag sem var mikið í spilin hérna á stöðinni 24.

Skratarnir, þetta með lagið Hellbound, íslenska lagið í Serrano þrennunni. Hún er Fress, Happy og Max. Ég ætla að færa mig yfir í erlendalagið, þá fyrir við til Svíþjóðar. Hljómsveit sem ég kalla nú stundum sænsku skrattana. Það eru mikið líkindi með þessum böndum, skröttum annars vegar og Viagra Boys hins vegar. Þetta hér er Sports.

Strokes, Lonely in the Future. Já, þá held ég að það sé bara komið tími á að renna við daginn í dag.

dagurinn í dag. Við erum að tala um 11. ágúst 2026 og ég ætla svona erinni vera helsta sem gerðist á þessum degi í gegnum tíðina. Við ætlum að byrja þetta 1794 því að Sveinn Pálsson og maður með honum geng á Öræfajökul og var þetta önnur ferð manna á tindin. Talið er að Sveinn hafi fyrstu manna ger sig grein fyrir eðli og hreyfingum skriðjökla í þessari ferð og þökku honum fyrir það framlag. 1951 á Bíldudal var afhjúpaðar minnisvarðin Pétur J. Thorstensson og kona hans Ástildi, en Pétur ræktar verslun og þilskipa útgerð og gerði síðar út frá Reykjavík. Hussein varð konungur Jórdaníu, þó ekki Saddam. Hvað hefum við meira? Suður afríski hlauparinn Sola Bött rakst utan í bandaríska keppandar Mari Dekker í keppni í 30 km hlaupa á Olympíuleikunum. Já, hef ekki heyrt á þetta minnst áður. Osama Bin Laden. Hann stofnaði hryðjuverkasamtökin Al-Qaida á þessum degi 1988. Að heyrist nú eitthvað minna í Al-Qaida þessa mundur, sérstaklega eftir að Ayman al-Zawahiri var ráðun að dögum 2022, en hann tók við Osama Bin Laden. Afmælisbörnin, kíkjum aðeins á hvað er að frétta þar. Við byrjum á Facebookinni. Jú, Ægir Freyr Birgisson, Ægir Frændi sem þú kallaður, hann á afmæli dag, hann fór mikinn á norðanpönginu. Svo Tobbi Ólafs, hann á einnig afmæli í dag. Fleiri, Sigursteinn Másson, maðurinn sem talar fyrir sönnýslinn sakamál, og hann á afmæli í dag. Sem og Djó Rókan, þeir eru báðir fættir á þessum degi 1967. Steve Wozniak, meðstofnandi Apple, hann á afmæli. Og svo er það Bragi Ólafsson, bassaleikari, rithöfundur, skáld. Hann er fættur þessu degi 1962. Ég sá hann í Austurbæði bíóinu í fyrra á innipúkanum og djöfull var hann svalur með purkinum. Og þetta er nýja átgáðan sem kom út ára 23, afturgöngur, augun úti, rosaleg kyrslaði svo leið.

Klukkan það er 24. oktober. Við förum í staðrindina og komin að það Joe Rogan. Hann á afmæli í dag. Sá svona létt örglaðin á ekki, sko. Og skemmtileg staðrind með hann er svo að hann munaði mjög litlu að hann og Wesley Snipes hefðu mæst í bardaga sko að hringnum. Að það er að segja sko UFC MMA búrin The Octangle eins og kann myndi kalla það en já, því miður þá runnu samningar já, út í sandin á síðustu stundu og þetta var svona næstum því staðrind dagsins hérna hjá mér en ég ætla bara að halda áfram að þessi nýju efni og erum við nýju frá Kvinsjöf Stonits og fyrir við nýtt íslensk þetta er Space Station á ensku lagi Lightspeed.

0: 977.
1: Í Hljómahöll er fullkomin aðstaða fyrir viðburði af öllum stærðum og gerðum. Hljómahöll þjónustar þinn viðburð frá A til Ö. Hljómahöll.is.
2: Rýmum fyrir haustinu.

0: Kristall, það sést.
1: Sumarið er tíminn. Þú far vinnupallinn hjá okkur. Vinnupallar, vaffpallar.is
2: Það eru margir sem elska ís. Sumir vilja súkkulaði, aðrir jarðaber. Við viljum bara ice. Nikotínlausir púðar.
3: Bragðmikið pepperoni og salami á samt feskri skinku. Já, ítalskur BMT. Sjáumst á Subway.
4: Ertu í bílahugleiðingum? Bíll.is
5: Icewear býður upp á vandaðan útivistarfatnað á góðu verði. Icewear. Þín útivist, þín ánægja.

Þetta hérna er íslenskt á ensku, rétt eins og Space Station áðan, Juno Polo-lagi Dope Men's Journey er þar á undan, íslenskt á ensku, tilbúri og lagi Tenderloin. En nú ætlum við íslenskt á íslensku, því að við ætlum að fara okkur yfir í hljómsveit vikunar og það er í búði vinnupalla, vaffpallar.is, já, eða vantar örugar lausnir. Svo er þetta að mæta, bara vagnhöfða 7, við taka ég vel á mótiður. Snorri, Baldur, allir hinir og þeir völdu, ég myndi haldi í saminning þessa vikuna, hljómsveitina Skálmöld. Þetta hér er Narfi Hrafn Þorbergs, ég veit það ekki en þetta er hljómsveit vikuna er í búði vinnupallar.

0: 977 Öðruvísi útvarp. Komdu og skoðaðu rafmagnað úrval af BYD bílum í Vatt, Skeifunni 17. Við tökum vel á móti þér.
1: Veldu pulsu með öllu. Veldu nagladekk í júní. Veldu þetta reddast því það gerir það alltaf. Veldu að fá þér ís allan ársins hring. Veldu íslenskt. Veldu ice. Nikotínlausir púðar.
2: Við viljum auðvitað hellur, segðu það hellur. Við elskum þessa hellur.
3: Sterkari hellur fyrir sterkari innkeyslu. Landsins mesta úrval af hellum og hleðslusteinum fyrir innkeysluna þína. Steypustöðin.
2: Við elskum þessar hellur.
0: Hvað ert í stuði fyrir í kvöld? Nýja þætti og bíómyndir? Eða að missa alls ekki á leikum? Með áskriftarpökkum frá sín finnur þú þinn takt. Góður, betri eða bestur. Allir með endalausu neti og þú velur hvort fókusu sé afþreying, íslenskt sport eða allt sport. Kíktu á sín.is.
4: Þetta hefði geta verið flóknara. Bliss Zero.
5: Sólmyrkvagleru, Optical Studio.
6: Viltu bjóða draum og hálinu þínu til Spánar? Sýndu þekkingu þína í regluverðinum og þú gætir unnið vikuferð til Via Itana fyrir þig og draum og hálið þitt. Taktu þátt á golf.vörður.is. Vörður,

Þetta er Interpol með splunkunýtt See Out Loud. Þegar við erum svona að klára fyrsta klukkutíman hérna hjá mér í dag, við leifum bara klukkuna að verða nýju gangaðins í tíu, höldum að fara með góðum tónum, fréttapakkin og fleira hérna handa við hotnið, en nú fyrir við lag sem var voðalega vinsalt á hellu á sínu tíma, svona á mínum unglings árum, örgulega tölvert vinsalla þar en annars þar, svona miðu höfðatölu. Ljómsveitin Hell's for Heroes, I Can Climb Mountains.

Það er alveg svakalegur kraftur í þessu nýja lagi Nothing But Thieves, Stray Dogs heitir það. Og ég þetta svona alveg það mikil kraftur að ég bara veit ég hvernig trist mig til þess að fara strax í þá ja, gömlu. Ég ætla frekar bara að fara í þá ég gamalt lag eldra en 20 ára allavega þetta hérna með hljómsveitinni Pavement. Þetta er Billy Rome, þetta aðeins niður og svo förum við í fréttir. Lá

þetta er afmælis barnið Bragi Ólafs að plokka bassan í nýju lagi með purkinum læknir og svín en við ætlum að kíkja núna í þá gömlu

að kíkja þetta aldrei í 100 ára komlu blöðin núna. En ég ætla að fara 10 ár fram í tíman, ég ætla að vera 90 ára gamalt blað. Þetta er morgunblaðið frá 11. ágúst 1936 og það er strax búið að stækka blaðið. 100 ára gamla blaðið, forsíða, opna, baksíða. Hér erum að tala alveg heilar, eða sko forsíðu, tvær opnur og baksíða. Ég heyri nú heldur betur frétt því að hér segir að kvenfólkið í Englandi ekki eins grannvaxi nú og áður. Skartgripasalandir í Englandi hafa orðið þess varir að kvenfólkið þar í landi er orðið feitlagnara í seinni tíð en verið hefur hingað til og hafa því orðið að breyta hinu standandi máli og hringum og armböndum. Nú er þó ekki svo að skilja að kvenfólkið hafi fitnað. Það eru íþróttirnar sem fá handleggina til þess að bólgna svo mjög út, segja skartgripasalandina. Já, björguðu sig fyrir hot þarna, sko. Og nokkuð kann að vera til í því. Eftir einn tennisleika golf geta fingur og úlniðir þrútnað töluvert. Enskar stúlkur yfka báða þessar íþróttagreinar í stórum stíl og ekkert er líklegra en að það er smátt og smátt fái vöðva af því. Af því líst svo hitt að skartgripasalandir verða að stækka armhringana og kenna svo íþróttunum um allt saman. Þannig að ja, þannig var þetta fyrir 90 árum síðan og svona fleiri fréttir, færri auðlýsingar. Hér er, jú, vissulega íslensk jarðepli, stór og bragðgóð, nýkomin í verslunina Vísi. Þetta hérna, já, var svo gamla, gamar að kíkja þessi. Ég mun örgulega halda því aðeins áfram. 90 ára gömul frétt úr morgunblaðinu, við förum úr því, já, kannski í, ég lagu hæfi. The Smiths sungu árið Some Girls Are Bigger Than Others.

Og ég sé þetta á vísi að ja, Billy Long er komin á klakkan loksins, segja einhverjir. Billy Long sendi þeirra bandaríkjana hér á landi tók formlega við embætti í dag þegar hann afhenti Höllu Tómasdóttur forseta trúnaðarbréf sitt á Bessastöðum. Long vakti mikla athygli hér á landi þegar hann grínaðist í fyrra með það að ætlaði að gera Ísland að 50. öðru ríki bandaríkjana sem hann bað svo afsökunar á. Aftur eftir sendiherranum sem heitir í raun William Long á Facebooku síðu sendiráðsins að Ísland og bandaríkjana er sér langa sögu þegar kemur að samvinnu og ýmsum sviðum og vináttu. Ég hlakka til þess að vinna með íslensku þjóðinni af því að dýpka þessa samvinnu og styrkja tengingu okkar þjóða, segir Billy. Tildurlega langt síðan Long var skipaður í sendiherra sæti á Donald Trump, en þá hafði hann áður verið um að skattsins í bandaríkjanum í 2 mánuði. Skipinu var svo samþýtt í vor. Í millitíðinni var þetta mikla athygli hér á landi þegar hann sagðist alltaf að gera Íslanda 50. öðru ríki bandaríkjana eftir að Kanada er 51. ríki eins og Trump hefur ítrekka talað og hann er þess sjálfur ríkistjóri. Long baðst og afsökunar og sagði umbalin hafa verið grín en algjörlega óviðeigandi. Hann sagði svolítið að vernda bandaríska ríkisborgarar á Íslandi, efla öryggisamstarf ríkjana, efla samstarf á sviði efnahags- og orkumála og þá vildi hann styrkja samstarf á norðurslóðum. Þannig að já, verðu ekki bara að bjóða hann Bill, ég velkomin. Og já, við færum okkur í Ramstein, hér eru þeir að syngja Ameríkuna. Slökkum á þessu, hlustum á Ramstein.

Þetta hér er Vísar Ævæntalegur plötu CEO heitir þetta Þá förum við aftur í hljómsveit vikunar Það allt saman gert í samstarfi við vinnupalla Vaffpallar.is Varist eftirlíkingar Hljómsveit vikunar þessu sinni skálmöld og ég ætla að fara í lag af fyrstu plötinni Baldur frá árinu 2010 og það má heyra í þessu lagi honum Aðalbirni Tryggvasinni Forsbrakka Sólstafa og hann stóð nú vættur hérna lengi á X977 þetta er lagi hemmt

0: öðruvísi útvarp. Exi 977. Tommi Steindórs og Exi 977 í samstarfi við Serrano og Vinnupalla.
1: Veldu þínar fjórar vikur með 26 króna afslætti í sumar á organ.is. Organ.
2: Icelandic Glacial nýja sótavatnið er loksins fáanlegt í krónunni. Upplifðu gæðin.
3: Hvað ert í stuði fyrir í kvöld? Nýja þætti og bíómyndir? Eða að missa alls ekki á leiknum? Með áskriftarpökkum frá Sýn finnurðu þinn takt. Góður, betri eða bestur. Allir með endalausu neti og þú velur hvort fókusu sé afþreying, íslenskt sport eða allt sport. Kíktu á sýn.is.
4: Frí heimsending á öllum veiðivörum ef pantað er yfir 10.000 krónur. Vesturöst, Laugavegi 178.
0: Exi

Þetta er Íslands draugarnir og lagið Hot Pocket. Þegar klukkan er við það að vera tíu, leifum er bara að vera tíu, gangi í allu og höfum þetta aldrei gaman á meðan. Þetta hér er Electric Six, fínlagið Radio Gaga, bara gaman hér á X977.

halda áfram í góri músík og ég held að það sé svona ákveðin gæða stimpill á lag ef maður getur ímynda sér að maður er kannski fara að keppa í nefaleikum eða MMA og allir þannig kappar eru náttúrulega með svona innfjönguna í pílunni líka og það er alltaf gæða stimpill á lag ef maður getur ímynda sér að ganga í ringin undir því lagi Ég gæti alveg gengið í ringin undir þessu hérna Faith No More, Booyah Tribe, Another Body Murder

Roses og lagi Kröts. Íslenski kanadamaður sem býr í Kálfholti er á bak við þetta band. Þau eru mætt á vaktin á Vísi. Það er almyrkva vaktin. Næstu tvo sólarhringana ætlum við að fylgjast með þegar almyrkvi sést á Íslandi í fyrsta skipti í 72 ár. Hér í vaktinu og vísi verður hægt að fylgjast með öllum nýjustu vendingum. Og svo segir hérna sko, vísindavefurinn hefur staðið sína plikt og svarað allskins spurningum um almyrkvan. Í nýjasta svari þeirra segir að lengsti almyrkvin sem reiknaði að vera með fyrir 10.000 ára tímabil verður lengst í 7 mínútur og 29 sekundur. Hvenær verður hægt að sjá hann? Jú, það er 16. júli 2186. Á Íslandi núna morgun varir almyrkun lengst í 2 mínútur og 13 sekundur. Lengd almyrkvans er að svist og hremsast af annars vegar alskugga tunglsins og hins var hraðan sem skugginn fer yfir yfirborð jarðar. Þetta er spennandi. En nú förum við í apparatið. Þetta er apparat organ kvartett. 1, 2, 3, 4, 5.

0: Exið útvarp. Exið 977. Tommi Steindórs og Exið 977 í samstarfi við Serrano og Vinnupalla. Varahlutir, oljur, efnavörur og ferðavörur. Stilling.
1: Þú fær undirstöður fyrir flísahellur í Vitt flísaverslun. Vitt.is.
0: Bókaðu einkasamkvæmi þitt á Dröngrabit, Austurstræti 3. Happy hour alla daga, milli 4 og 7. Lebowski bar. Exi 977. Öðruvísi útvarp. Exi.

Eru, það er þetta saga af því að Queens of Stone Age var að spila fyrir ekki svo löngu í Detroit á einhverjum risaleikvangi sko og innandýra það er að segja svona já, mögulega hefur þetta bara verið NBA höllin hefðum en þeir eru náttúrulega rockarar af gamla skólanum og alvöru rockarar í Queens of Stone Age var ekki að síkó en ekki hvað og þeim var hóta sko að þeir færi eitthvað að reykja þannig þá þurfti verið að borga 10 dollara sem er svona 1,3 milla þannig að já, þeir allir nú erum að byrja eitthvað virðingu fyrir því og ráðu allan leikvangin og fundu hvergi stað til að reykja það var allstaði bannað og svo byrja þetta giggið og þá tekur Joss, þá tekur bara randið sko og svona talar til áhorfenda sem hefur heldur ekki reykja Eru þið borguðu hérna fyrir bílastæði þeirra borga fyrir allt of dýra drykki Þið megi reykja þeirnin, svo kveikir hans bara einni réttu Þetta þótti ekki vinsælt uppátæki hjá honum Þetta er alveg rokkari, þegar maður þarf að koma þetta klakkan 24. oktober

I'm fucked up, sko. Er það ára hljóset vikunar, það er skálmöld. Það er svona, alltaf þægilega fyrir mig, sko, ef við bara hugsa um raskat því að sjálfu mér. Þægilega fyrir mig þegar Snorri og Baldur velja hljóset sem er nóg að lög í kerfinu. Og það vantur nú heldur betur ekki. Já, hljómsveitinni Skálmöld. Þeir án að spila úti, þeir svona taka túrstundum. Evropa túr eitthvað. Og ég að sjá þetta Spotify, sko, hvað er mest hlustað á bandi. Og jú, það nú í Reykjavík. Alveg rétt. En þjóðverinn, það sjálfsögð, er rosalega hrifin af þessu. Og mikið hlustað á Skálmöld, bæði Hamburg og Berlín. Þetta er eitt hérna af Ask. Nei, þetta er að vöggu vísum Yggdrasils frá 2016. Þetta er Miðgarður.

0: 977. Tommi Steindórs og X977 í samstarfi við Serrano og Vinnupalla.
1: Notaðir.is. Skoðaðu fjölbreytta fjölskyldubíla á notaðir.is. Askja.
2: Áttu eftir að læra naglafræðina, áttu eftir að skrá þig í akademíu í Mónakó, áttu eftir að töfra fram fantasíu neglur á allar skvísurnar, áttu eftir að kaupa miða, Víkinglottó, alla miðvikudaga.
3: Fjármagnseigendur athugið, sýnum ábyrgð, látum íbúðir ekki standa auðar, leigjum þær út, myiglu.is.
4: Þetta hefði geta verið flóknara. Bliss Zero.
0: X 977.

klikka nú ekki frekar en fyrir dag En það er læginu Aneurysm Klukkan er að vera 11 Það leifin að vera 11 og ganga í 12 Og nú förum við það sem kallast industrial music Eina til stóru Svona í þeim bransaljómsendin ministry frá Chicago Eru hér að taka sko, snúningulagi sem margur hefur reynt sig við Lagi Lay Lady Lay sem er uppalega með Bob Dylan Duran Duran hafa tekið þetta og hérna ministry að prófa sig áfram á þessu lagi

Þetta hér er lagið Svartur Sauður Hljómsveitin Mínus Og Bangang Kölluðu þessi Mínus Barði Unnað þessu saman Og Barði í Bangang Hann er vinsæll Það eru margir sem vilja vinna með honum Skrattat Gerðu það til dæmis Í þessu lagi hérna sem við óma mikið á stuðinni í sumar Þetta er Stressed

0: hefur nú flutt sig yfir í mörkina 1. Kíktu til okkar og sjáðu allt það nýjasta fyrir haustið. Körfi og stát, mörkinni 1.
1: Horfðu á bestu deildina á Sýn Sport. Það meira sport að vera með Sýn.
2: Vitt flísaverslun umbásaðili Colomix á Íslandi. Fagmenn velja endingagóðar vörur frá Colomix. Vitt.is

Arcade Fire Neighborhood 3 Power Out. Það komið að tunda dagsins búið Bóla Léttul, hann verður íslenskur hérna í dag, íslenskt játak. Og hljómsveit sem var fyrir valinu er Un með sér sem ætla að halda tónleiki Bæjarbíó í núna eitt mann fljótlega í september. Þetta hér kom út árið 2024. Þetta er Sever, þetta er tutti dagsins.

Blink 182 Rock Show Rock and Roll. Nei, það er nú ekki mikið hérna eftir af þessu hérna hjá mér í dag. Bollarinn, Bolli 15, hann mætir hérna á svæðið og stendur vettin til fjögur í dag. Og svo er það Ómar Úlfur milli fjögur og sex. Byrjum á því að spila þetta hérna allavega, áður enni kveð. Nýjast nýtt með Muse Ræf.

það er alltaf gott Íslenski draumurinn Utan garðsmenn Hérum þetta í kvikmyndin Íslenski draumurinn mitt. Og eina lægi sem utan garðsmenn ég gáfi út eftir að hættu í fyrsta skipti bara snemma 1980 eitthvað En þá ætlum ég að fara að segja að þetta er gott Bolli, hann er mættur að anda á glerið minni enn og aftur á afsláttarkóðan Bolli 15 Við heyrjumst aftur á morgun klukkan 8 Þá getur þá verið sælu við endurbyrnda maus og selfies nýtt

0: Steindorsvæk 977 í samstarfi við Serrano og Vinnupalla.
1: Ísland, loksins er beðin á enda. Stærstu ilvek heims eru mætti þín. Hlita boost.com og vestaðu Armani, Prada, Valentino, Chloe og Yves Saint Laurent. Uppáhaldsmerkiðin loksins innan seilingar. Vestaðu tísku, barna, sport, snyrt og heimilisvörur á boost.com.
2: Sparró á orkunni er nú opið allan sólarhringin á 5 stöðum. Sparró, alltaf ferskt, allan sólarhringin.
3: Fjórar vikur, 26 króna afsláttur. Nánar á orkan.is. Orkan.
4: Uppspretta úr íslenskri náttúru. Upplifðu gæðin. Sótavatnið frá Icelandic Glacial.
5: MacBook Neo. Fyrir námið, fyrir vinnuna. Allan daginn. Epli, Laugavegi 182, Smáralind og epli.is.
6: Sólmyrkvagleraugu, Optical Studio.
7: Icewear býður upp á vandaðan útivistarfatnað á góðu verði. Icewear, þín útivist, þín ánægja.

Fugazi, lagði Waiting Room. Bolli, mættur á vaktina á þessu líka fína þriðjuti, 11. ágúst og við erum bara áfram, heldum áfram góðu veðri í allan hér á höfuborgarsvæðinu og nú snýst allt almyrkvann og já, ber það mikið að heilu fjölskyldunum er svona velta fyrir sér bara hvar hefur að vera, hvert hefur að fara en það sem ég láti mér líða vel með að vera bara heima er að stjördusævar alltaf bara að vera heima og ef stjördusævar getur verið heima á sér þá get ég verið heima líka það er bara þannig Herðu, þetta verið góð þáttur í dag kemum í gang, byrjum á vísir mér styrir oft byrja á vísir aðeins svona byrja rólega ekki á þung þetta er laðið Surf Vax America

Já, Husker Du, Don't Want to Know If You're Lonely. Herðu, hinga heim, förum í Super Serious, Þetta er lagið My Phone or Something og ég er hikalega reyfin.

Þetta eru Incubus að við séum hér og Incubus við tóku það fyrir held ég í nostalgíunni okkar nostalgíu vikunar daginn, ég og Helgi Birgir og þetta er svona band einhvern veginn þeir voru alltaf þannig á kantinum þú elskar það aldrei þú veist svona þannig að þú væri eitthvað djúpur í meðlumunum eða slíkt og svo áttu er alltaf svona 2-3 lög sem þú hlustaðar á og stundum þurftur að gera það í leyni því að stundum voru menn bara einfallega of harðir sko en ég við ekki hérna, ég fíla það vel í þetta það bara þannig, herðu, fyrir mig Grantley Buffalo þetta er lagið Fussy þetta er gott svona á þriðju degi daginn fyrir almyrkva það er eitthvað við þetta

0: íslenskar aðstæður.
1: Stát herrafataverslun hefur nú flutt sig yfir í mörkina 1. Frábært úrval af herrafatnaði í stærðum XL til 8XL. Komdu í verslun Stát í mörkina 1 eða pantaðu á stát.is.
2: Gjafabréf fyrir skotviði og stangaviðimenn í Vesturöst. Vesturöst, Laugavegi 178. Gjafavöru verslun veiðimannsins.
3: Rísa parkett útsala. Allt parkett flísar á innihurðir 25-40% afsláttur. Húsasmiðjan.
4: Örugg og áhyggjulaus bílaviðskipti. Betri notaðir bílar. Toyota, Kauptúni.
5: 20 stöðvar, 10 sundlegar. World class. Bætt heilsa, betra líf. Máltíð dagsins í boði alla daga. Gríptu með þér Subway á næsta sölustað. Sjáumst á Subway.
6: Þetta hefði geta verið flóknara. Bliss Zero.
7: Exit. Öðruvísi útvarp.

Já, stila við ykkur sett Slipknot Duality heitir lagið og við erum að já, við erum frá nálgast eitt og svona milli eitt og tvö þá ætli ég aðeins að breyta til þá ætli ég að færa í fasta lið eins og venjulega það maður dagsins maður og það rós dagsins og að þessu sinni Graðhus dagsins, hann kom til minn ljós lifandi í nótt með dreymdan og það er alltaf stórt þegar mann dreymir eitthvað svona Ég, þá getur það ekki verið nema satt Herðu, milli 1 og 2 Það verður flugvöldsynning Við erum aðeins í Pixies Þetta All I Think About Now

0: Sjö.
1: Sýndu þekkingu þína í regluverðinum og þú gætir unnið vikuferð til Via Itana fyrir þig og drauma holliðitt. Taktu þátt á golf.vörður.is.
2: Sparró á orkunni nú opið allan sólarhringin á 5 stöðum. Sparró, alltaf ferskt, allan sólarhringin.
3: Vitt flísaverslun umbásaðili Konomix á Íslandi. Fagmenn velja endingagóðar vörur frá Konomix. Vitt.is
4: Bílson, sérhæft og votta þjónustuverstaði sem uppfyllir allar ströngustu kröfur Volkswagen og Skoda. Bílson, Klettálsi.
5: Við fáum betra bragð af fyrir sem eru til fjalla. Það mikið betra bragð meira kjöt.
6: Fólkið bak við bragðið. Íslenskt lambakjöt.
7: Sumarið tíminn. Þú far vinnupallinn hjá okkur. Vinnupallar, vaffpallar.is
8: Icewear býður upp á vandaðan útivistarfatnað á góðu verði. Icewear. Þín útivist, þín ánægja.
9: Serrano. Fyrir allar íþróttir og lífið sjálft.

skrattar lagið Stressed og á föstu daginn er að fara að eiga sér stað undur og stórmerki. Ég og Tómas Steindursson erum að fara gólfmót og ég veit ekki hvað það er. Ég hef ansi litla trú á að Tommi geti spila gólf. En það er típist að hann svona geti dræfa, alveg þrusu dræfa einhvern veginn lengst út í skó og svona þess geti lúkka ágætlega, en svona öll fín hreyfing og svona ég bara hef ekki trúa því, sko, ég hlakka til að sjá fylgist endilega með ég seti eitthva ég skal setja sveifluna sinn á grammið svo menn sjá í hvað er að frel ég hef ekki mikla trú en það kemur ljós allt saman

Já, ég er hér á fréttavakt vísis og þar snýst allt almyrkvan. Það bara komið svona vakt. Komið þarna dælast inn fréttir og fróðleikur. Og hér eitt sem er að Guðný, ekki örvænt að þótt það sé skýjað stendur hér. Með að við nýjustu veðspá verður eitthvað ský á vestanverðu landinu. Það þarf þó ekki að örvænta að mati stjörnu Sævars. Það sem þótt illa viðri verður samt sem áður skyndilegt svartnætt hábjartan dag. Og ég myndi halda að það ekki all stöffi. Ég var ekkert að pæla einu svona hinn. Bara að fá myrkrið yfir og þögnina og einhvern veginn svona drungan. Sjá það svo fara aftur. Ég held að það var aðal málið. Svo finnst mér eitt gott hérna. Það er margir sem allir einhvern veginn að reyna að vera eitthvað staðar sko. Heima er víðaskvar best. Fylgjumst með viðburðnum að heiman. Víðaskvar á vestanverðu landinu er hægt að upplifa almyrkvan frá heimilum eða í nærumhverju fólks. Íbúar öðrum landshlutum munu geta séð deildarmyrkva. Við erum ekki stutt erinda nauðsynalausum meðan á viðburðinu stendur. Ég er sammála því. Ég er sammála því, sko. Það var ekkert að... ég skil þetta satt ekki. Íbúar öðru landslutum myndum geta sér deildarmyrkva þannig ég fæ ekkert, það var ekkert almyrkvi hér það er bara svo það er maður ætti náttúrulega að vera fyrir vestu núna hjá tengd Bólungavík, við farum upp á Bólafjall þar heyrði ég á einhverju gárungum og það er kannski 3000 manns sjálega ekki dýrara, heldur en ég kefti það en kannski er það bara þannig það verður allan að einhverja rútuferðir og slíkt sko enda tjálsvæði þannig að þessu svæði byrja að fyllast fyrir stóru stundina Þetta er merkilegt fyrir bara mér þetta er eitthvað svo fyndið

Peter Pan, The Great Big Warehouse in the Sky. Hörðu, það er komið að því að velja mann dagsins, maður. Það er alltaf jafn stórt og að þessu sinni, þá er þetta svona, hvað maður að segja?

þetta er ótrúlegt eintaka manni. Kingi magnaður og svona lausna miðað náungi. Hefur einhvern veginn allt til brunns að bera í þessu samfélagi manna, svona bara til að lifa ágætis lífi. En er svo fallið sál og mikill mannvinnur og er alltaf einhvern veginn að gera gott fyrir aðra. Auðvitað fyrir sjálfa sig líka en aðalega fyrir aðra og ég kann ég honum bestu þakki fyrir og það kannski þarf ekki að koma óvart að þetta er að sjálfsögðu Egill Plotter, dagskrárstjóri FM 957, sem hlýtur nafnbótina maður dagsins að þessu sinni 11. ágúst 2006 og hann er búinn að vera að bíða eftir þessu og ég segi bara til hamingju Egill minn og haltu áfram að vera svona mikið topp eindak og svona mikið mannvinnur og já, dýravinnur og bara ljós, lífsins ljós. Þetta er Þetil Heiðurs, Rött og Chili Peppers og lagði Can't Stop.

0: Can't stop the spirits when I need you. This life is more than just a read-through.
1: Öðruvísi útvarp. Exi 977. Happy hour alla daga milli 4 og 7. Lebowski bar.
2: Rýmum fyrir haustinu. Þú færð valdar vörur á allt að 70% afslætti í verslunum Bíkó.
3: The Irish Band Pub á Klappastíg er með happy hour alla daga frá 12 til 19. Komdu á Irish Band Pub.

0: fyrir flísahellur í Vitt flísaverslun. Vitt.is
1: Á American Bar er happy hour alla daga milli 4 og 7. American Bar, Austurstræti.
2: Sterkari hellur fyrir sterkari innkeyslu. Landsins mesta úrval af hellum og hleðslusteinum fyrir innkeysluna þína. Steypustöðin.
3: Við elskum þessar hellur.
4: Exit 977. Öðruvísi útvarp.

Valdimar, lagði stimpla mig út. Já, stimpla mig út, maður, ég gleymi aldrei þegar svona þeir vinnust það sem maður var að vinna svona með stimpilklukku. Það er óþægilegt, en það virkar. En það er samt svona, þú veist, bara síns tíma myndi ég halda. En svo kannski þarf það því að annars er fólk bara of chillað, sko. Það var svona pæling dagsins. Hvað þú gerir með það veit ég ekki, en hún var til staðar þessi pæling allavega. Förum í Muse og þetta er Hysteria.

fara sig í dúr ekkert, maður. Þetta gott stöf. Talandi gott stöf, þá hann Brad Pitt að koma út að skátt með það. Hann byrjar að drekka aftur, eftir 7 ár. Pretty Boy Choco, gerða þetta á dögunum. Og þetta er greinlega nýja trendið, byrja aftur að drekka. Ég býð bara þess að menn velkomna tilbaka í áfengið. Og vonaði þeir svona fari ákvæmlega með þetta. En þetta er svolítið, þetta er skemmtileg þróun sko. Ég vonaði að sann sem þú veist, það verið að spurja hann út í þetta sko. Hann segir ég má ekki fá mér mikið sko, þá er það vesen. Veist, er það ekki, náttis, eða er um mikið, þú veist. Ef ég, þetta væri þannig, ég myndi fá mér að, segir þrjum og mikið, þá myndi ég bara, þú veist, gera eitthvað sem ég langa ekki að gera. Það myndi ég nú reyna, held ég að sleppa þessu. Held það allan. Svo kannski er það bara þannig. Og ég bara veit það ekki. Nei, ég segi þessu.

0: Hnetur er vanalega notaður í grísku salati. Þú færð svarið eftir næstu auglýsing.
1: Pepsi sumarið mikla er í fullum gangi. Hvaða upplifun vinnur þú? Kauftu Pepsi og skannaðu kóðan. Já, sumarið er betra með Pepsi.
0: Áðan spurði ég hvaða ostur er vanalega notaður í grísku salati. Svarið við því er fetaostur. Ekki missa af nýrri þáttaröð af quiz sem hefst á Sýn Plus laugardagskvöldið 29. ágúst.
2: Kristall, það sést.
3: Þetta hefði getað verið flóknara. Bliss Zero.
4: Enski barinn er með happy hour frá klukkan 4-7 alla daga. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
5: X 977

Já, Hazard, slala liðalur. Það er spurning hvort þeir ætli ekki að horfa á deildarmyrkvan. Við fáum nú víst bara deildarmyrkva hér, ekki almyrkva. Ég er ekki til dæmis mann sem heyrði mér að hann og hann er það peppaður að hann er byrjar að brunast að vestur því að hann ætlar ekki að missa þessu. Og bara, þú veist, mér er þetta glæsilegt. Kraftur og þorn.

Já, þetta er Pearl Jam, lagið Spin a Black Circle. Herðu, það fór fram fótballtilegur í gær sem var ansi heldur betur fjörugur maður. Ansi heldur betur fjörugur, hæ. En þar mætti Káar á Lambhaga völlin, mætti þar heimamönnum í Fram og úr var hinn besta skemmtun. Káar bara byrjaði með flugutasýningu, skoraði strax bara ríðið að fjórðu mínútu, bætti svo öðru og komast í 3-0. Það er fram minkaði munin, setni hálfleik í 3-2, en lengra komast þér ekki, endaði 5-2 minni mig. Og já, káringarnir lúkuðu heldur betur vel, framarinnir vængbrotnir, vantaði 4-5 líkil menn hjá þeim. En það tekur ekki neitt að káar, þetta var hrikalega góð framistaða. Nú er bara staðan þannig að víkingarnir þurfa að fara að líta niður fyrir sig og búast við því að þeir þurfa að fara að vinna leiki aftur. Það er ekki þetta slaka á í þessu. En þeir náttúrulega eru búin að missa ansi marga í meðisli og slíkt. Og staðan er svo að það munar á 6 stigum á liðunum sem er nú bara þokkalegt. Víkingarnir í topp málum svo sem. En káringarnir eru komið 39 stig fram með 37. Svo er langt í næsta lið. Það er Breiðablik með 29, svo Valur 22. Þannig að það er þessi þrjúlið fram Káar og Víkingur sem eru þannig að örgi efstu þremur, myndi maður halda. Og hvað er næsta dask á þessu lið? Það nú látum okkur sjá. Það er til dæmis Káar Breiðablik og F á Víkingur Reykjavík. F á búið að vera mikli siglingu, tapa bara ekki leik. En eru nú samt sem áður þeir eru komnir upp á fallsæti. Þeir eru í 8. sæti með 17 stig og hlýtur að vera mikið gleði í Hafnarfirðinum með það að búið að vera ansi þungt tímabil, en það er bara búið að finna lausnir á því og það er bara ríkalega vel gert. Það er svona komin eitthvað spenni í þetta. Að spennan er auðvitað í lengju deildinni sem er besta deildin í sumar þvert á kyn og deildir sko. Þannig að við maður gera fylgjast með því. Þetta er Krummi og lagði Hinterland.

0: Foo Fighters, Íslandsvinninir frábær Lagði Walk, stutt skilaboð, auðlýsingar, svo bara áfram gegn
1: Öðruvísi útvarp Exi 977
2: Á American Bar er happy hour alla daga milli 4 og 7 American Bar, Austurstræti
3: Viltu bjóða draum og hollinu þínu til Spánar? Sýndu þekkingu þína í regluverðinum og þú gætir unnið vikuferð til Via Itana fyrir þig og draum og hollið þitt. Taktu þátt á golf.vörður.is Vörður
4: Eru allir og amma þeirra á tenni nema þú?
5: Það verður góðu dagur, ég ætla að hanga með þér.
4: Ekki örvænta, Sýn Plus alveg til í að vera með.
6: Hollur og heiðalegur matur Spýran Garðheimum
7: Universal kynir
8: Finding love is hard enough. Try doing it on the one night a year single people were legally allowed to have sex.
7: One night only. Frábær romantísk gamanmynd frá leikstjóra Enum One But Two og Easy A.
8: I hate this night.
7: Ein nótt getur breytt öllu.
9: This night's insane.
7: One night only. Frumsýnd 13. ágúst í Laugarásbíói og Sambíóunum Kringlunni.
10: Kokkarnir veisluþjónusta Brúðkaupsveislur Farðin á kokkarni.is
11: 100% nautakjöt Fitumagnið sérblandað og brauðin eru sérbökuð Ekki að ástæða lausu að Lebowski hamborgarnir eru þeir bestu í heimi Lebowski bar
1: Exit 977 Öðruvísi útvarp

0: þetta er auðvitað fjúl með Metallica. Það er svona til að veki ykkur. Hörðu, ég er að lesa hér magnaði frétt um hann Hólmbert Aron Friðjónsson, íslenska knattspyrnumaður. Hann er atvinnumaður í Gwangju í Suður kóresku deildinni. En fréttin snýst nú ekki um hans fótbolta afrek. Heldur var hann og liðsfélag hans á heimlega eftir útileik. Þeir eru komið auga á bíl sem stóði ljósum logum. Og bílstjóri liðsrútuna var smeykur við ástandið og að sögn Hólmberts óttuðust margir að bílum myndi springa. Og þeim var því að ég raun bannað að fara út úr rútunni. En okkar maður, hann leta nú ekki stoppa sig. Hann fylgdi vinur sínu sem stökk út úr rútunni og sama tók sem að draga ökumarinn úr bílnum. Og ökumarinn var meðvitundarlaus og hefði ekki átt að sjá því að bíllinn var í ljósum logum. Og það má því segja að ekki hefur mátt tæpar að standa og Hólmbert okkar þarna. Já, heldur betur að stíga upp. Þetta er vel gert. Þetta er myndbænt þessu. Atvikið hefur vakið mikla athygli í Suður Kóreu en myndbandur björgur náðast að myndavel bíl sem ók frá hjá. Þetta þarf ég að sjá hérna. Það er þess að lækki betur og sjá hvort ég get ekki bara spila þetta hérna. Látum okkur sjá. Ég er að horfa þetta hérna, hérna kæra hann frá hjá. Þetta koma að laupa því.
1: Má sjá,
0: hvað gera það?
1: Sonsúður, búna gangiðaður.
0: Jú.
1: Jú,
0: ekki kong. Þetta er ótt. Draga mann út í bílnum, bíllinn er ljós og lóð. Og maðurinn þarna eins og þeir sem er að gera, hann lýsir þessu á sinni ylhýra tungumáli. Hólmbert, vel gert. Og hann, sko, þú veist, þegar að svona er, þá þarf að nýta dagskráliði í að í svona og hrós dagsins fær Hólmbert. Það er bara þannig og við klappum hér á Suðurlandsbrautinni og áfram með smjörið, förum í smá Space Station til að Lightspeed.

0: Black Sabbath lagði Paranoid. Þetta er klassik, heldur betur klassik. Það eru örstuð skilaboð, auðlýsingar, svo bara siglu inn í síðasta klukkutíman og gera það með stæl.
1: Öðruvísi útvarp. Nýju sjö sjö.
2: Í sumar erum við öll í sjöunda himni með ísköldu og sykurlausu 7up Pink. Alveg á bleiku skýi. 7up Pink.
3: Komdu og splittaðu genu á Drunk Rabbit, Austurstræti 3.

0: Kæru byggingaðilar, eru íbúðirnar ekki að seljast? Íbúðir eru fyrir fólk. Leigjum þær út. myiglu.is
1: Körfi hefur nú opnað nýja og glæsilega verslun í mörkinni 1. Frábært úrval af fatnaði í stærðum 42 til 60. Verslaðu á körfi.is eða komdu í verslun Körfi í mörkinni 1.

Það komið að hinn merka lið Graðhaus dagsins. Og þetta er svona, já, til smá þess að sólmyrkvin, þetta kemur ekki oft. En þegar þetta kemur þá er það alltaf veisla. Og Graðhaus dagsins er þessi sinni ekki íslenskur. Og er nú svona aðeins að stíga fram þessi misserinn í fjölmiðlum að tala um persónulega hluti. Og ég fór svona pæli í þessum náung, var aðeins að svona skoða hans sögu og bara rifi upp hans frammistuður. Hann er nú leikari, stór leikari og á allskins geggjaða myndir. Og til að gera það sem hann gerir, það hlýtur hann að vakna hverjum degi og upplifa mikla náttúru innan með sér. Ansi mikla náttúru. Og Graðhaustagsins er því að þessu sinni engin annan en stórleikarinn Brad Pitt. Til hamingju Brad Pitt. Hér er klappa fyrir þér. Alla leið frá Íslandi í beinni útsendingu frá Suðurlandsbrautinni. Maxi 97 Óskar innilega til hamingju með þetta. Hann verður myndi að kynna tilkynna það að 7 ára edrumennsku sé lokið. Og við óskurum bara, já, já, einnig til að hamingju með það. Ég veit ekki alveg hvernig maður að díla við það. En Brad Pitt vel að þessu komin og ég er ánægð með þetta. Hann kom til minni í draumi í nótt. Og þegar eitthvað kemur til þín í draumi, þá hlýtur það nú bara vera satt. Herðu, áfram í smjörið.

En þetta er það sem er að heyra. Hörðu, ég er svona aðeins að fara yfir miðlana góð og svona rækugun í hérna eina furðufrétt. Það er tónlistamanninn Usher sem hefur líklega aldrei verið spilaðar hér á þessari stöð. Hann er svona Ari B. Kall og hann tekur fyrir það, þver tekur fyrir það að hann hafi ekki verið upp á sviði, sem sagt að það hefur verið klón. Fólk er að segja bara að það hefur verið klón sem söng fyrir hann og hann segist alls ekki hafa ráði tvífara eða hann að klóna sjálfum sér til að stíga á sviði á tólingum hans á dögunum. Ásakanir fór að fluga samfélagsmiðlum eftir að tónleikagestur birti myndbænt af flutningi hans og fjölmargir skrifuðu til að þetta geti ómögulega verið Össur. Það er ótrúlegt að þarf hann eitthvað að svara. Það er ótrúlegt. Svo er þetta þarna þessi frétt með Holbert sem fekk Rose Dagsins þegar bjarga mann úr bíl sem stóðu ljósu logum um Kóriðu. Þetta er íslenska leið, bara maði verkið. Svo er þetta þessi almyrkvi. Almyrk og sólu og Íslandi og ég við hér á Vísi á Suðurlandsbrautinni. Það er vakt í gangi. Það er þetta að fylgjast með þessu öllu saman. Ég stendur, það er ekki bara kolleganir í Good Morning America sem ætla að vera í beinni útsendingu. Heldur ætlar evróska geimvísindastofnunin einnig að vera í beinni. En það frá Spáni, þar verður rætt við sérfræðinga og verður bein útsendingur sjón eitthvað, auk dróna skota. En Good Morning America verða í beinni frá bláa lónin. Og ég held að Good Morning America, það sé eitthvað hjúts þáttur sko. Svo er alltaf fyllast fyrir vestan, auðvitað, alltaf fyllast á Tjaldsson og Ísafirði. Og Ísafirði bara segir undirbúning vegna almyrkans ganga vel. Og fjölmörg verkefni hafi verið unnið síðustu viku til að tryggja sem besta upplöfum fyrir íbúa. Og gestið sem sækja Ísafjarðarbæ heim og auðvitað Bolungarvík og nær sveitir. Svo eru alls konar ferðamenn. Það var að tala við Brad and Mary og það er verið að tala við alls konar liði sem er hérna til, komið til að sjá þetta. Það verið fínt þetta búið, þetta er svona eitt af því. En ég ætla ekki að grilla svarta pulsur, það eitt er ljóst. Það er það áfram í smjörið. Förum í Nirvana. Son of a gun.

0: Er það ekki alveg típist að það sé eitthvað neginn, sko, þú veist, maður er búin að skoða veðurspána og það á að vera gott veður alltaf í kringum, þú veist, kringum hana sólmyrk, það til þess að væri frábæri í kvöld myndi ég halda, bara fínast að vera í Reykjavík, svo morgun er þetta alveg glatta svo bara fimmtudagur, föstudagur, lögudagur, sunnudagur, það er bara sól alla þessa daga, þannig að þetta það hittir ansi illa á, stjörnusævar hlýtur að vera pyrraður en maður er svo það er allan auðlýsing, stutt skilup, svo kláruðu þetta með stæl Öðruvísi útvarp
1: Exi 977 Orvis, öndunaröðlur og skór 15% afsláttur af settinu Vesturösk, laugavegi 178 Sérverslun veiðimannsins
2: Kláraðu fittið með alvöru skarti Sæn, sæn.is
3: Áttu eftir að læra naglafræðina, áttu eftir að skrá þig í Akademíu í Mónakó, áttu eftir að töfra fram fantasíu neglur á allar skvísurnar, áttu eftir að kaupa miða, Víking Lottó, alla miðvikudaga.
4: Universal kynir.
5: Finding love is hard enough. Try doing it on the one night a year single people were legally allowed to have sex.
4: One night only. Frábær rómantísk gamanmynd frá leikstjóra Anyone One But You og Easy A.
5: I hate this night.
4: Ein nótt getur breytt öllu.
6: This night's insane.
4: One night only. Frumsýnd 13. ágúst í Laugarásbíói og Sambíóum Kringlunni.
7: Serrano. Fyrir leikinn, keppnina, liðið og stemminguna.
8: Happy Hour byrjar eftir hálftíma á

R.E.M. Imitation of Life og ég var að tala um það hér rétt á þannig ég svona hálf fegin þegar þessi almyrkvi er hjá einhvern veginn svona, þú veist, þá getum við bara hægt að pæla því sama með ESB þetta er svona þetta 20. ágúst sem maður er svona, já, bara alveg voru þreyttur á svo rumur að þetta ESB dæmi, sko ég er þannig, sko að, ef ég er eitthvað stær, við mata bóðið eða og tali best af þessu þá bara finn ég eitthvað til annað til að spila við ég held að engin viti neitt sko eða svona, þú veist en fólk er rosalega tilbúið til að vita bara já, þetta er bara svona er þetta ég bara hef ekki hugmynd sko ég hef ekki hugmynd og maður heyrir eitthvað neginn svona það er oft góru að gefa seiflas bara mill það er svo að þú veist, þú segir eitthvað gott og ég bara, já, heyrðu, er það ekki bara Jóma vel og kemur eitthvað annar á hinn á liðinu og ég er bara, já, heyrðu þú segir það sko þannig að þetta er, ég var hálf fegin svona þegar þetta er frá sko elski boltinn að byrja svona bara hafa þetta einfalt Herðu Já, það er, svo er það ekki tægt heldur Þetta er flóð, þetta er vandlifa maður, djöfull

The Libertines, Time for Heroes kom að lokum hjá mér. Ómar Úlfur tekur við okkar eigin skuðfaðirin sjálfur eftir nokkra mínútur og verður með þér til klukka 6 í dag svo alla virka daga. Nei, þetta ekkit flókið. Takk fyrir samfélginn í dag, við erum aftur saman á morgun og þá stóri almyrkva dagur, maður lifandi maður.

0: Orvis, vandaðar veiðivörur á góðu verði. Vesturöst, Laugavegi 178.
1: Sumarið er tíminn. Þú far vinnupallinn hjá okkur. Vinnupallar, vaffpallar.is
2: Risa parkett útsala. Allt parkett flísar og innihurðir 25-40% afsláttur. Húsasmiðjan.
3: Exi. Öðruvísi útvarp.

vissi það var ekki að sjá myndband að hann flýti þetta lag á sviði hann sem minni það Ég Ómar Úlfur sestur í hljóstofaxins nýju sjöver hétu klukkan 6 að spila alla músika grandi og það gaman, það gott veður að vera ekki eins gott veður hérna meginn landinu á morgun en við erum búin að fá tvo frábæra daga allavega þrjámir, segir það ekki þannig að við fögnum því, við fögnum hverjum degi árið 1999 á þessum degi voru Kiss mættir á Hollywood Walk of Fame til að afhjúpa stjörnuna

0: David Bowie og fyrir lagið í klassísku tönnunni hann var valinn af Sky
1: sjónvarpsstöðinni
0: Sky Arts, ykkur undirdeild þar hann var valinn áhrifamesti breski tónlistamaður síðustu 50 ára og ég held að David Bowie sé afskaplega vel að því komin, ég held að sé bara engin einstakur tónlistamaður sem hefur jafn áhrifamikill, ekki einu sinna Elvis Presley ef að allt tekið inn í þetta lagið Changes, fyrir lagið í klassíku tönnunni herðum aðeins róðurinn í setna laginu förum til Birmingham, hér Black Sabbath Hole in the Sky

0: Þetta er umferðilega dagsins Led Zeppelin, Rock'n'Roll, John Bonham og svara maður Tony Iommi í brúkumunars þau eru þetta skilindu hjón en hugsið ykkur með John Bonham sem svaramann og þeir voru á jammi kvöldið áður og Bonham var alveg hauslaus og Tony Iommi sagði, við erum að fara heim ég að fara að gifta mig fyrir mannlega, mjög skrítið held að vera að stekja með daginn fyrir brúkumi ja. Nema hvað að Bonham sagði, að ég komin og Tony hugsaði bara að það var lappin heima þessi glædanna verði mættur herðu okkar maður, hann var mættur í jakkafötunum alveg spick and span átta morgunin eftir getum við að segja
1: Öðruvísi útvarp X977 Áttu eftir

Barcelona, áttu eftir að hafa útsýni yfir Gaudí-garðinn, áttu eftir að fara í messur í Sagrada Familia, áttu eftir að kaupa ársmiða á Camp Nou, áttu eftir að kaupa miða, Víking Lottó, alla miðvikudaga.

0: Í dag þriðjudagur. Þá tveir fyrir einn af pítsum á Shake and Pizza. Shake and Pizza Egilshöll. Shakeandpizza.is.
1: Vitt flísaverslun umboðsaðili Colomix á Íslandi. Fagmenn velja endingagóðar vörur frá Colomix. Vitt.is.
2: Það eru margir sem elska ís. Sumir vilja súkkulaði, aðrir jarðaber. Við viljum bara ÆS. Nikotínlausir púðar.
3: Góðan og blísaðan daginn. Bliss Zero.
4: Exit 977. Öðruvísi útvarp.

Hljómsveitin Sólstafir hér á X-inu 97 Attin okkar mikið saknaði hans maður Hann kemur nú inga alltaf að taka upp djúpið Mér sigur hann að kjarta sinni að gaman að vinna með albinni Og ég saknaði þess að hitta hann ekki á hverjum degi Ég segi hver alveg svo Hinn Helga Kvöl heiti lagið en ég var að hlusta á djúpið mitt Og þeir voru að fara í sögu Sólstafa Það var að tekið ham fyrir og hann komið að Sólstöfum Gæður fyrir þátturinn í býð spenntur til þetta nummer 2 því að þetta túpartar hjá þeim sólstafi sem þetta miklum áhrifum frá hljónsveit sem ég þekkti ekki og kynnti mér eftir að hafa hlustað á djúpið daginn. Hér Fields of the Nephilim og lagi Moonchild.

Þetta er auðvitað algjörlega geggjalag eins og eiginlega allt frá Alice in Chains frábær hljómsveit, miklu betri en mér fannst á sinni tíma, ég var einhvern veginn aldrei almennilega á Alice in Chains vagninum á grugg tímanum en ég hef stokkið á hann síðan Signe eru næstir sjáum betur hér á eftir tvö nýlög af nýju frebla plötunni

0: öðruvísi útvarp. Exi 977.
1: Veldu pulsu með öllu. Veldu nagladekk í júní. Veldu þetta reddast því það gerir það alltaf. Veldu að fá þér ís allan ársins hring. Veldu íslenskt. Veldu ice. Nikotínlausir púðar.
2: Sparró á orkunni nú opið allan sólarhringin á 5 stöðum. Sparró, alltaf ferskt, allan sólarhringin.
3: Who do you believe is a traitor?
4: Engar áhyggjur. Við dæmum engan sem kýs frekar að upplifa ævintýrin heima í sófa.
3: Welcome to the game.
4: Opnaðu nýjan heim af afþreyingu á Scene Plus.
5: Universal kynir.
6: Finding love is hard enough. Try doing it on the one night a year single people were legally allowed to have sex.
5: One night only. Frábær romantísk gamanmynd frá leikstjóra Einum One But Two og Easy A.
6: I hate this night.
5: Ein nótt getur breytt öllu.
7: This night's insane.
5: One night only. Frumsýnd 13. ágúst í Laugarásbíói og Sambíóum Kringlunni.
8: Kristall. Það sést.
9: Þetta hefði geta verið flóknara. Bliss Zero.
10: Í dag þriðjudagur. Þá tveir fyrir einn af pítsum á Shaken Pizza. Shaken Pizza Egilshöll. Shakenpizza.is.
0: Ekki 977.

Þetta lag tekið að nýjastu blötu Freflana sem komin út á streymisveitur. Ég fór með fleipur í gær en einu sinni sem oftar að platan var ekki komin út en hún á leiðin á physical inta eða sem í physical formin hún komin á streymisveitur. Freflatin vita betur og ég fór að hlusta á þessu blötu í gær og hún algjörlega geggju og þess vegna ætla ég að spila tvö lög back to back af hverju út í máða út að ég á exinu og það engin að fárast yfir því þó við spilum freflana. Ég held og lofa því að við erum eina útastöðun á Íslandi sem spilum þessa gosna getur sveit. Stöffið gott, hér Storm

Plotið 977 Shake it

Bokka Gideon Karinó og félagur í hljónstinni J.J.S. Nick Sinner líkið þessu bandi, hann nú Íslandsvinur. Zero heitir lagið, förum langt aftur í tíman. Joy Division lag sem algjörlega tímalaust Love Will Tear Us Apart.

0: 977.
1: Verslun Körfi og Stát hefur nú flutt sig yfir í mörkina 1. Kíktu til okkar og sjáðu allt það nýjasta fyrir haustið. Körfi og Stát, mörkina 1.
2: Bragðmikið pepperoni og salami á samt ferskri skinku. Já, ítalskur BMT. Sjáumst á Subway.
3: Who do you believe is a traitor?
4: Engar áhyggjur. Við dæmum engan sem kýs frekar að upplifa ævintýrin heima í sófa.
5: Welcome to the game.
4: Opnaðu nýjan heim af afþreyingu á Sýn Plus.
6: Fjármagnseigendur athugið. Sýnum ábyrgð. Látum íbúðir ekki standa auðar. Leigjum þær út. myiglu.is
7: Sumarið er tími. Náðu þér í kjörvara og vertu áhyggjulaus á pallinum í sumar. Máling, það segir sig sjálft.
8: Í dag er þriðjudagur. Þá er 2-1 af pítsum á Shake and Pizza. Shake and Pizza Egilshöll. Shakeandpizza.is
9: X, X, X, öðruvísi útvarp.

Ég er nú mikið að mæra góð hláður sem ég er að hlusta hér í þessum þætti Besta platan, það hefur svona Þegar þeir eru í loftinu, þá eru þeir geggjaðir, ég þóli gera, og þetta frekja út, þegar maður ekki að borga neitt fyrir þetta, að þegar fólk dettur út svona heila alveg þáttinn og tekur sér frí bara í 3 mánuði eða eitthvað, þetta verður bara að vera konstant. Þannig vil ég hafa það. Hefur þú tóku fyrir Dórsindaginn og þegar þeir eru góðir, þá eru þeir geggjaðir og Dórsþátturinn alveg frábær. Touch me á X-inu 977, hér eru klipp kleifin, þessar sveitar ég til að sjá á sviði, eins og svona einu sem enn.

sá eitthvað viðtal við Johnny Marr um daginn og hann var spurður að því hvort hann fyndist eitthvað kjánalegt eða hefði eitthvað sett sig upp á móti textum eins og somgáls að byggja þenni aðeins á sínum tíma. Johnny var mjög opið með það, hann sagði nei, ég kvatti í morgu segi og ég stóð fyllilega við bakið á honum í öllum viðtölum og öllu. Þannig að það ekkert að klína þessu hann og mér skaman og ánægilegt að menn bara taka ábyrgð á því og somgáls að byggja þenni aðeins, hann sagði bara, þetta var bara joke sem að Þú veist, á ekkert vel við í dag, en þótti voru að fyndi þá, skilur, og þannig verðum við held ég að taka því. Hér eru Flaming Lips, Yosemi Battles, The Pink Robots, ég heita Ómar Úlfur, segir þetta gott í bíli, við heyrjumst aftur á morgun.

0: 977. Nú er tækifæri að skipta yfir í Mac. MacBook Neo frá 199. Já, í alvöru, frá 199. Epli, þegar ég 182, Smáralind, epli.is. Sparró á orkunni er nú opið allan sólarhringin á 5 stöðum. Sparró, alltaf ferskt, allan sólarhringin. Vissir þú að Viaplay fylgir með öllum heildarpökkum hjá Sýn? Þú færð Viaplay með góða, betri og besta pakkanum hjá Sýn. Viaplay innheldur kvikmyndir og þáttaraðir fyrir alla fjölskylduna. Enn meiri skemmtun með Viaplay og Sýn.
1: Njóttu sumarsins með fersku, límónu og hindberjabragði sem þú finnur bleikandi létt í næstu búð. 7 Up Pink.
2: Alls konar fyrir bílinn. Stilling.

0: Í dag þriðjudagur. Þá tveir fyrir einn af pítsum á Shake and Pizza. Shake and Pizza Egilshöll. Shakeandpizza.is.
1: Áttu eftir að taka jókakennaran? Áttu eftir að fara á góa ströndina og finna jókameistara? Áttu eftir 500 tíma í sólinni og sandinum? Áttu eftir að kaupa miða? Víking Lottó alla miðvikudaga.
2: Icewear býður upp á vandaðan útivistarfatnað á góðu verði. Icewear. Þín útivist, þín ánægja.
3: Vissir þú að Viaplay fylgir með öllum heildarpökkum hjá Sýn? Þú færð Viaplay með góða, betri og besta pakkanum hjá Sýn. Viaplay inniheldur kvikmyndir og þáttaraðir fyrir alla fjölskylduna. Enn meiri skemmtun með Viaplay og Sýn.
4: Stuttir, lágir, langir og háir. Vinnupallar í öll verkefni hjá Vinnupallum. Vafpallar.is.
5: Serrano. Fyrir allar íþróttir og lífið sjálft.
6: Exit 977.

0: öðruvísi útfall. Exit.
1: Kæru byggingaðilar, eru íbúðirnar ekki að seljast? Íbúðir eru fyrir fólk. Leigjum þær út. myiglu.is
2: Þegar skart á skipta máli. Sign.is
3: Lifandi tónlist. Öll kvöld. Danska kráin Ingólfsstræti 3. Den danske kró.
4: Risa parkett útsala. Allt parkett flísar og innihurðir 25-40% afsláttur. Húsasmiðjan.
5: Mér líður oft bara eins og ég sé punktur í einhverju GPS-tæki.
6: Tjamvisku bit og drama eftir grillvistuna í gær.
5: Nú flott þessi.
6: Þetta
5: alvöru gugga maður.
6: Yes. Dragðu bara fyrir og tjekka á sín plus.
7: Körfi hefur nú opnað nýja og glæsilega verslun í mörkinni 1. Frábært úrval af fatnaði í stærðum 42-60. Verslaðu á körfi.is eða komdu í verslun Körfi í mörkinni 1.
8: Varahlutir, olíur, efnavörur og ferðavörur. Stilling.
9: Sumarið tíminn. Þú far vinnupallinn hjá okkur. Vinnupallar, vaffpallar.is
10: Horfðu á boltan í beinni á Drunk Rabbit, Austurstræti 3.
11: Helluverkfæri og jarðvegsstjöpur. Vendil, Tangarhöfða 1.

0: Exi útvarp Exi 977
1: The Irishman Pub er með lifandi tónlist öll kvöld. Komdu á Irishman Pub við klappastíg í kvöld.
2: Komdu og skoðaðu rafmagnað úrval af BYD bílum í Vatt, Skeifunni 17. Við tökum vel á móti þér.
3: Áttu eftir að synda með höfrungum, áttu eftir að fara til Cancún, áttu eftir luxuspakkan í Dolphinaris með höfrungunum hálfan daginn og restina í sólbaði, áttu eftir að kaupa miða, Víking Lottó, alla miðvikudaga.
4: Borgarinn og grillinu, kaldur og kantinu og sín plus, það gerist ekki betra.
5: Sko annarkort er maður með þetta ekki sko. Ásgeir Kolbeins, hann ekkert lærður, sko.
4: Sýn Plus, kemur með sumarið til þín.
6: Rýmum fyrir haustinu. Þú færð valdar vörur á allt að 70% afslætti í verslunum Bíkó.
7: Enski barinn sýnir alla helstu íþróttaviðburði í hæstu gæðum. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
8: Þú fær undirstöður fyrir flísahellur í Vitt flísaverslun. Vitt.is
9: Ertu í sölu hugleiðingum? Bíll.is

0: 77 öðruvísi útvarp.
1: Universal kynir.
2: Finding love is hard enough. Try doing it on the one night a year single people were legally allowed to have sex.
1: One night only. Frábær rómantísk skammamynd frá leikstjóra Einum One But You og ECA.
2: I hate this night.
1: Ein nótt getur breytt öllu.
3: This night's insane.
1: One night only. Frumsýnd 13. ágúst í Laugarásbíói og Sambíóum Kringlunni.
4: Eigum úrval af notuðum bílum. Allir bílar eru yfirfarnir af umboðinu. Komdu í heimsó. Suzuki Skeifunni 17.
5: Sparró á orkunni er nú opið allan sólarhringin. Á 5 stöðum. Sparró. Alltaf ferskt. Allan sólarhringin.
6: 100% nautakjöt. Fitumagnið sérblandað og brauðin eru sérbökuð. Ekki að ástæðalausu að Lebowski hamborgararnir eru þeir bestu í heimi. Lebowski Bar.
7: Ísland

0: Tísku, barna, sport, snýrt og heimilisverur á bus.com.
1: Á eftir að klára sumarverkin, allra handa vinnupallar og öryggisbúnaður hjá vinnupöllum. Skoðu úrvalið á vaffpallar.is.

0: Bræðingur. Kalkútt, skinka, stökt bacon, bráðinastur, ferskt grænmeti og sósur eins og þú vilt. Sjáumst á Subway.
1: Veldu þínar fjórar vikur með 26 króna afslætti í sumar á organ.is. Organ.
2: Orvis. Vandaðar veiðivörur á góðu verði. Vesturöst, Laugavegi 178.
3: Hagkvæmari lausn fyrir fyrirtæki. Ný móttökustöð Terra í Berghalli tekur á móti úrgangi beint frá fyrirtækjum. Úrgangur vigtaður við komuna og greitt per kíló. Terra. Skiljum ekkert eftir.
4: Þetta hefði geta verið flóknara. Please Zero.
5: Kjörvari. Íslensk viðarvörn fyrir íslenskar aðstæður. Máling. Það segir sig sjálft.
6: Örugg og áhyggjulaus bílaviðskipti. Betri notaðir bílar. Toyota. Kauptúni.
7: XI 977. Öðruvísi útvarp.

0: 77 Sparró á orkunni er nú opið allan sólarhringin á 5 stöðum. Sparró, alltaf ferskt, allan sólarhringin.
1: Verslun Körfi og Stát hefur nú flutt sig yfir í Mörkina 1. Kíktu til okkar og sjáðu allt það nýjasta fyrir haustið. Körfi og Stát, Mörkina 1.
2: Ertu í leit að hagkvæmum skólabíl? Skoðaðu úrvalið á notaðir.is. Askja.
3: Á subway.is getur þú pantað veisluplata fyrir fundin, veisluna, hittingin og hvað eina. Kynntu þér málið á subway.is.
4: Er viðburður framundan? Hljómahöll þjónustar þinn viðburð frá A til Ö. Hljómahöll.is.
5: Með útimálingu frá Slippfélaginu fær heimilið þitt nýtt líf. Slippfélagið, við höfum málað með Íslendingum síðan 1902.
6: Sjónaukana færðu í Vesturöst. Vesturöst.is.

0: heitið á ávextinum sem enskumælandi fólk kallar passion fruit. Þú færð svarið eftir næstu auglýsingu.
1: Ég veit alltaf hvað á að vera í matinn. Eitthvað grillað. Grillað með Hagkaup.
0: Áðan spurði ég, hvert íslenska heitið á ávextinum sem enskumælandi fólk kallar passion fruit? Svarið við því ástaraldin. Ekki missa af nýrri þáttaröð af Quiz sem hefst á Sýn Plus laugardagskvöldið 29. ágúst.
2: Sumir velja eftir nafni. Aðrir eftir útliti. Við mælum með að velja eftir smekk. Ice. Nikotínlausir púðar.
3: Áttu eftir að byrja að safna málverkum. Áttu eftir að mæta á uppboðin. Áttu eftir að kaupa gömlu meistarana, alla. Áttu eftir að kaupa miða. Víking Lottó, alla miðvikudaga.
4: Góðan og blísaðan daginn. Bliss Zero.
5: The Irishman Pub opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á The Irishman.
6: Exit 977. Öðruvísi útfang.

löng leið á toppin ef þú vilt lagga og velta. Exit 977.

Þú ert að hlusta á Exit 977.

0: 977 Öðruvísi útvarp.
1: Ertu á leið upp í bústað? Kiptu með þér Kjörvara, einnig mest seldu viðarvörð landsins fyrir íslenskar aðstæður. Máling, það segir sig sjálft.
2: Ís í brauði? Nei. Ís í boxi? Nei. Ís í dós? Já. Æs. Nikotínlausir púðar.
3: Eigum úrval af notuðum bílum. Allir bílar eru yfirfarnir af umboðinu. Komdu í heimsókn. Suzuki Skeifunni 17.
4: Krosslindar timbureiningar. Idex.
5: Serrano. Fyrir allar íþróttir og lífið sjálft.
6: Helluverkfæri og jarðvegstjöpur. Vendil. Tangarhöfða 1.
0: Ekki. 977. Öðruvísi útvarp.
7: You say I love you, boy.

0: sem útvarp. Exi 977.
1: Icewear býður upp á vandaðan útivistarfatnað á góðu verði. Icewear. Þín útivist, þín ánægja.
2: Við vitum hvernig íslenskt veður getur verið og húsið þitt þarf vörn sem stenst stormana. Útimálingin frá Slippfélaginu þróuð fyrir íslenskar aðstæður. Slippfélagið, við höfum málað með Íslendingum síðan 1902.
3: Ísland

0: tónlist og heimilisvörur á boost.com.
1: Drunk Rabbit er með lifandi tónlist öll kvöld. Drunk Rabbit, Austurstræti 3. Komdu og skoðaðu rafmagnað úrval af BYD bílum í Vatt, Skeifunni 17. Við tökum vel á móti þér.
2: Sparró á orkunni er nú opið allan sólarhringin á 5 stöðum. Sparró, alltaf ferskt, allan sólarhringin.
3: Universal kynir.
4: Finding love is hard enough. Try doing it on the one night a year single people were legally allowed to have sex.
3: One night only. Frábær rómantísk gamanmynd frá leikstjóra Anyone One But You og Easy A.
4: I hate this night.
3: Ein nótt getur breytt öllu.
5: This night's insane.
3: One night only. Frum sín 13. ágúst í Laugarásbíói og Sambíóum Kringlunni.
6: Enski barinn er með happy hour frá klukkan 4 til 7 alla daga. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
7: Exit. Exit. Öðruvísi útvarp.

0: 977 Öðruvísi útvarp
1: Uppspretta úr íslenskri náttúru Upplifðu gæðin Sótavatnið frá Icelandic Glacial
0: Gefðu þér tíma Bóli Léttöl
2: Hagkvæmari lausn fyrir fyrirtæki Ný móttökustöð Terra í Berghalli tekur á móti úrgangi beint frá fyrirtækjum. Úrgangur vigtaður við komuna og greitt per kíló. Terra. Skiljum ekkert eftir.
3: Icewear býður upp á vandaðan útivistarfatnað á góðu verði. Icewear. Þín útivist, þín ánægja.
4: Ertu í tímaþröng? Skráðu bílinn á netinu. Bíll.is
5: Gerðu meira úr sumrinu. World Class. Bætt heilsa, betra líf.
6: Það opnar klukkan 11. Alla daga á Lebowski bar.
7: iPad og lyklaborð. Og þú ert klár í skólan. Skoðaðu úrvalið á epli.is.

0: sterkum hellum, blómapottum og sorptunnuskýlum. Steypustöðin.
1: Við elskum þessar hellur.
2: Bremsur, bremsur, bremsur, bremsurnar í lag. Hemill, skemmuður átján kópói, blágata, beintirinn eðan bíkó. Hemill þjónar þér.
3: Þitt sumar, þín rútína, World Class.
4: Lifandi tólist, öll kvöld. Danska kráin, Ingólfsstræti 3. Den denske kró.
5: MacBook Air, tölva sem endist alla skólagönguna. Epli, Laugavegi 182 og Smáralind.
6: Exit, 977, öðruvísi útvarp.

0: Brennslið 977.
1: Þetta er ekki sjálfbær búskapur nema allir fáu sitt og þetta getur gengið upp til trottir. Getum haldið áfram. Við viljum samt líka að þetta sé vara sem að allir getur notið.
2: Fólkið bak við bræðið. Íslenskt lambakjöt. Vitt flísaverslun umboðsaðili Colomix á Íslandi. Fagmenn velja endingagóðar vörur frá Colomix. Vitt.is
3: Sýndu þekkingu þína í regluverðinum og þú gætir unnið vikuferð til Via Itana fyrir þig og drauma holliðitt. Taktu þátt á golf.vörður.is
4: Hafðu hemil á þér. Góðar bremsur eru

0: Á Amerikan Bar er happy hour alla daga milli 4 og 7. Amerikan Bar, Austurstræti.
1: X 977. Öðruvísi útvarp.